A be fide demo ing seto go rantsa kala go e pangara tang karlo ya ngala tsela ka bonanga na hi kasi elola misala minchine na go ba ita etlhonya ta ka antena na sona la nga ta go fikisela ka bohashi la nlongolo kwa mahongo journal danoit ita tamsisa e kuma bonanga loko kunene enkwa swi tava swi lulamile ita ba e kwa hshela mahongo ya vusiku ledzi vulavula mahongo ya tiku ni ya handle ka tiku lo ma shuwa ka siku ringwana na ringwana hi nkarwa 19:30 minutes eka midiru ya radio Mozambique.

Eleka 21 hora je tlhate ke la disa 6 minutes mo ntse ta go rantsa ka lo nka ra go ba ikufikisela nngono ko nka rengana wa nka rengana